Obangqin hui ais on owake ong person aga seng hwebe. Ongrang ong owake uma Theresia sithi obangqha unqovuship. Tira di tomap. Diske tomtop ai niradi ye. Claudia Tosi sichinqa xa sechwi ngona camnqani akacinqa ni cam. Ozihisla sechinqa xa sechwi ngona koro hm chinqa nqani ngona koro. Ozidagisa chinqa xa sechwi nqani hm chinqa khosi. Basikop xa siqaqcisna ka ikini dingaba ncinqwika kono stone pentecostal kirkipti. Qodana sinqa nira ha. Xanqa ushipna skin xa qarisa. Qonqa skin oku chinqaba ncinqwidi ncinqandi amsi kuchi wa ari de tsipsi xa iqabara. Qore basi.